Pun jajal luyel-luyelan. Ewa semono, ora ono poro kawulo kang kacingkrangan kesangiru.